0: I woś maje mużo, polowo na wośmu i u Polszy, polowo na dziewiatu i u Białorusi, a to czas na to je kap skazać. Kryszku pra na dworie. Siądnia u naszym pamierzy woblaczna, mogąć wystupić karotka czasowy a dażdży. Wieczer słaby od 3 do 5 metrów za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku, Bielsku, Podlaskim i Hajnałcy 21-22 gradusy, u Horodni od 18 do 22 gradusów, a u Bieraści od 19 do 24 gradusów. Noczu, heta ja temperatura paniżica do 15-18 gradusów, a zautra trzeba spodziewać się tak samo krótkoczasowych deszczów i temperatury 18-19 gradusów. Tolki pra na dworie, a ciepier Anna Szajkowska ja u afiszy zaprosić was na kulturne imprezy na Białostoczynie.
1: Kulturne życie regionu сьогодні. Białostok i Podlasze.
2: 3 lipienia, piatnica. Krótkie formy u Miakiszach. Startuje mikrofestiwal różnych mastactw i formał. U programie audio-dokumentalne filmy, kinastuszki, literatura i muzyka. Sustrecze z twórcami i performerami, deanimatorami. U piatnicu 3 lipienia w 18 godzinie pacznieca sustrecza wokół audio-dokumentu. Sustrecza z żurnalistką Radio Białostok, autorką szmatniki репортажу і Анной Сікорой. Центр культури у Міхалові запрошує на Солецьке весілля у Новій Волі. Пленерове відовище натхнене традицією Подляжжя, давнім подляжським весіллям, традицією Поміжжя, народною музикою, супольним застольем і весільними обрядами Подляжжя. Збор учасників мероприємства 16:45 ля церкви Народження Святого Яна Хрестителя у Новій Волі. А 17 годині почнеться весільний карагод, який проведе нас до в'язкової святлиці. Польська асоціація педагогів і аніматорів Клянза, відділення у Білостоку, запрошує на відкриття фотовистави Петра Медведя «Я є портрет». Вернісаж почнеться 17:30. Вистава буде працювати у галереї Клянзи, що по вулиці Вітоса, до кінця жнівня. 31-я катедральна орган концерты у Белостоку. А 19:15 у базилице у Небаузятия Найсвятейшей Дивы Марии у Белостоку почнется концерт Дарюша Гайдукевича. Подлесский институт культуры запрошает на открытие выставы Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якое почнется в 18-й године у галереи ПИК, что по улице Килинского у Белостоку. Выстава сполучает живопись и скульптуру, две разные формы мастерства статского самовыявления, якія выникают з захаплення природа и памятью и светом органічних формаў. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторії 5, запрашае на адкрыццё выставы Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваная прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 2 стагоддзі. Вернісаж выставы пачнецца 18-й гадзіне. Ляскец – театральны фестываль у лесе, мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сядліску Сольнікі 44, пляцоўцы, размешчанай у лясной глушы і далёка ад Беластока, на мяжы з Кнашынскай пушчай. А 16-й гадзіне пачнуцца сямейныя майстар-класы «Што новага», а ў 18 спектакль «Другі танец». Надлясніцтва «Супрасіль» запрашае на літаратурную прагулку. Збор о 11-й гадзіне каля брамы «Дендрарыя» з боку загароды зуброў у Копнай гары. У гэты раз ляснікі распавядуць пра дрэвы ў творах у Ладзіслава Бранеўскага. Стартуе 6-ты фестываль «Паміж вершам», які пройдзе ў «Супраслі». А 20-й гадзіне на сцэне «Тэатру вершам» Шалін пачнецца спектакль «Ахвяраванне Вільге Фортіса». Тэатральная пастаноўка сярэднявечнага апокрыфічнага аповеду пра святога Вільге Фортіса.
1: Беласток і Падляжжа.

0: Радио Рація.
1: Одна хвилина застається до половини дев'ятої у Польщі і половини десятої у Білорусі. І Раздяшок чекає вже з многими інформаціями з життя спортового. А я коротко про надвор'є. Сьогодні у нашим Помежжі треба сподіватися в облачного і дождливого дня. Вечір має бути слабий, від 3 до 5 метрів за секунду, тиск ніж за норму. Температура повітря буде у Білостоку, Бєльську, Подраським і Гайнауці 21-22 градуси, у Городні від 18 до 22 градуса, а у Бєрощі від 19 до 24 градуса. Завтра так само треба сподіватися короткочасових дощів і температури 18-19 градусів.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Протягується стадія 1-16 фіналу 23-го чемпіонату світу по футболі, які проходять у Мексиці, США та Канаді. Учора були згуляні чергові два матчі. На стадіоні Levi's Stadium у Санта-Клари, США перемогли Боснію і Герцеговину з ліком 2-0. Американська команда доігравала матч у 10-х за видалення 24-годового нападаючого Фаларина Балагуна, який після прогляду арбітром ВАР отримав пряму червону картку за фол супроць суперника на 64-й хвилині гульні. Однак менавіта гол Балагуна став переможним для США. На 45-й хвилині зустрічі він відкрив лік. Фаларин Балагун став 4-м гульцом в історії плей-офф чемпіонату світу, який забив і отримав червону картку у одному матчі. По останній раз подобне здаралося у фіналі чемпіонату світу 2006 года, коли капітан збірної Франції Зінедін Зідан забив з пенальті у браму збірної Італії, а затим отримав червону картку за удар головою у груді Марка Матераци. Подобне так само здаралося з двома бразильцями: Рональдіньо у чвертьфіналі чемпіонату світу 2002 года супроць Англії і Гаринчей у гульні з Чилі у полуфіналі чемпіонату світу 1962 года. Вони так само забивали і були видалені у гэтых матчах. І подвоїв лік на табло на 82-й хвилине стрелом со штрафного по оборонца Байера Малик Тильман. У гэтым матчы капитан басніцаў Эдзін Джека выйшаў у стартовым складзе і адыграў 51 хвіліну. Ён стаў першым палявым футбалістам ва ўзросце больш 40 гадоў, які загуляў у плей-офф чэмпіянату свету. Узрост Джека на момант матча склаў 40 гадоў і 106 дзён. У матчы 1-8 фіналу зборная ЗША згуляе супраць каманды Бельгіі 7 ліпеня ў Сіэтле, штат Вашынгтон, ЗША. У другім матчі вчорашнього дня на стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі зборная Іспанії розбила Австрію з ліком 3-0. На 36-й і 89-й хвилинах дублем визначився форвард Мікель Айарасабль. Для 29-годового гульця Реал Сосьєдада гэта п'яте винікове діяння на цяперішнім турнірі. Раней ён зазначився дублем і асістом супраць Саудовської Аравії. Так само голом на 66-й хвилині означився оборонца Тоттенхэма Педро Пора. Сьогодні вже згуляли свої матчі Португалія та Хорватія і Швейцарія з Алжиром, а увечері зустрінуться Австралія та Єгипет. Ще некілька цікавостей з Мундіаля. Пауоборонця збірної Бельгії Юрій Телеманс забив вирішальний гол у матчі 1-16 фіналу супроць Сенегала. Футболіст реалізував пенальті у кінці додаткового часу. М'яч улетів у браму на адзнаці 124 хвилини і 43 секунди. Гэта новий рекорд турніру. М'яч став самим познім у історії чемпіонату світу. Телеманс перевисив досягнення алжирця Абдельмумена Джабу, який у 2014 році забив на 120 хвилині і 49 секунді. На 120-й хвилині і 13-й секунді забивав і Алесандро Дель П'єра у 2006 році. А так само на гэтым мундіялі було здобито уже 11 валявых перамог. Гэта перший розыгрыш турніру, у яким зафіксавана больш 10 камбэкаў. На ім засталося згуляць ще 19 матчаў. У турнірах УЄФА футболістів не будуть видаляти за прикритий рот під час сперечок з суперниками у конфліктних ситуаціях, повідомляє The Athletics. У четвер організація повідомила своїм національним асоціаціям, що не буде вводити у діяння нове правило, яке предугледжує пряму червону картку за такі діяння. Замість гэтага арбітри повинні діяти на своє меркування. Суддям порекомендують показувати жовту картку, коли футболіст спробує сховати зносини як прояву неспортових поводин. Нагадаємо, УЄФА проводить Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференції, Чемпіонат Європи і Лігу націй. На Чемпіонаті світу нове правило уже діяльніше. За прикритий рот під час конфліктних зносин з суперниками були видалені Мієль Альмірон зі зборної Парагвая і П'єра Інтап'єса зі зборної Еквадора. Учора були згуляні два матчі 14-го тура Чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Борисовський Бате на своїм полі проіграв Гомелю з ліком 0-1. Голом відзначився Даніла Сілінський. Бате має серію з 12 матчів без перемог у чемпіонаті. 5 нічиїх і 7 поразів. Команда займає 15-те місце у таблиці з 9 очками. Раніше Бате розвітався з головним тренером Артемом Концевим. Команду прийняв Віталій Рогошкін. А ось у столичному дербі Динамо обгуляла Мінськ з ліком 3-0. Голами відзначилися Малаш Шевич, Сялява і Джиме. Дякуючи перемозі, Динамо вернулося на перше місце у турнірній таблиці. У команди 33 очки, у МЛ Вітебськ у активі 31 бал. Стали відомі регіональні квоти на фінальний раунд розіграшу другої ліги Чемпіонату Білорусі по футболі. По 4 команди делегували Віцебський, Берестейський і Мєнський обласні дивізіони. По 3 місця у фінальному раунді отримали Гомельський, Городенський, Могильовський і Мєнський городські дивізіони. Віцебський дивізіон отримав на 1 квоту більше, чим у минулому сезоні, тоді як Гомельський на 1 менш. Так само у фінальний раунд увійдуть 12 дублюючих складів: Арсенала, Баранович, Білшини, Віцебська, Динамо Брест, Дніпр, Іслач, МЛ, Нафта, Ньоман і Торпедо Білас. Нагадаємо, у сезоні 2025 года переможцем другої ліги став Мєнський СКА 1938. У домі футболу у Мєнську відбулося поширене посідження виконкома Білоруської асоціації міні-футбола, на яким були підведені виніки сезону 2025-26 і затверджені його лауреати. По виніку голосування лепшим футболістом Білорусі признаний голкіпер столиці і зборної Білорусі Олексій Лукша, який набрав 37 балів, 8 перших місців, 5 других і 3 третє. Друге місце зайняв гулець зборної Білорусі Сергій Крикун, третє – гулець столиці і зборної Білорусі Дмитрий Шимановський. Найлепшим тренером чемпіонату Білорусі по міні-футболі признаний головний тренер усе тої ж столиці Олександр Чибісов, який набрав 50 балів, 16 перших місців, 5 других і 1 третє. На другім місці головний тренер Мінська і зборної Білорусі Олександр Чернік, на третім головний тренер Гомельського ГБЧ Олександр Савінцев. Білоруська перша ракетка світу Арина Соболенко стала уладальницею самої протяглої переможної серії на тайбрейках у історії турніру «Великого шлема». У другім крузі у Уімблдона 2026 білоруська тенісистка обгуляла американку Маккартні Кеслер з ліком 6-1, 7-6. Перемога на тайбрейку стала для Соболенки 21-й запар на турнірах «Великого шлема». По гэтым показчику білоруська пересягнула ранейший рекорд, який належав сербу Новаку Джоковичу. З 2005 по 2007 год ён выиграл 19 тайбрейк запар. Сьогодні у третьому крузі у Уімблдона Соболенко зустрінеться з 31-й ракеткою латвійської тенісисткою Аленою Остапенко. Так само Арина Соболенко увійшла у топ-10 тенісисток з найбільшою кількістю перемог на турнірах «Великого шлема» у статусі першого номера посіва. Перемога над американкою Маккартні Кеслер стала для Соболенки 35-ї на турнірах «Великого шлема» у якості першого номера посіва. По гэтым показчику тенісістка обійшла бельгійку Жустін Енен, на рахунку якої 34 такі перемоги, і знялася на 10-е місце у історичному рейтингу. Слідом йдуть австралійка Ешлі Барті – 29 перемог і американка Лінсей Девінпорт – 25. Коли Соболенко переможе у матчі третього круга у Уімблдона супроць латвійки Алени Остапенки, то зрівняється по кількості таких перемог з американкою Білі Джин Кінг, у якої їх 36. А тим часом 30-годовий білоруський тенісіст Іван Лютаревич упершиню у кар'єри виграв матч турніру «Великого шлема». У дуеті з мексиканцем Мігелем Реєс Варелла він виграв матч 1/32 фіналу парного розряду у Уімблдона, обгулявши американо-австралійський дует Бенджамін Кіті Меттью Крістофер Ром'яс з ліком 2-0, 6-1, 6-3. У одиночному розряді ATP Лютаревич займає 1706 місце, у парним – 97. Ну а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, об розвитті подій у світі спорту у черговому випуску на хвалях Радіо Рація.
2: Спорт-Експрес.

0: день с рацией.
1: И уже полова на 18-ю в Беларуси, полова на 17-ю в Польше. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно с прояснениями без опадков. Крыху больше за 20 градусов еще на термометре. Вечер заходний 6 в порывах до 12 метров за секунду. Атмосферный чиск незначно пониженный. Вечерами ночью сегодня невеликая в облачность, опадки не прогнозуются. Плюс 18 градусов вечером и 14 ночью.
0: Радио Рація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио Рація. Культура білоруської діаспори. Події.
2: Ефіте господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радио Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У Любліні протягивается літературний фестиваль «Усходній експрес». У программе польские премьеры книг авторов из Украины, Беларуси и Литвы. Встреча с авторами, вернисаж поэзии и упершиню симпозиум, присвященный мастерству литературного перекладу. Удел беруте белорусские литераторы. У пятницу, принамсе, презентация книги Ганны Янкуты «Конституция». Переклад с белорусской Богдана Задуры. У неделю семейный фест «Мати Божией Буцлаускай». Спочатку гостей чекает святая имша об заступництве Мати Божией Буцлаускай для Беларуси, а после ее запрошают на пикник. Тут будет чекать выступ музыка у Яны Чухан и Андрея Лугина с программой «Пилигримский хит». Мастер-классы по театру теню для детей и дорослых от Людмилы Скитович, а так само новые знакомства и встречи со старыми сябрами. У неделю у Познані сесія нового проекта мастачки Руфіны Базловой. Гэты проект звертається на тем стомы, самоты і эмоційного выгорання, де пропонує простий спосаб вернуть себе момент присутності праз отказы на шэраг простых пытанняў. На основе отказу паўстане унікальний візуальний узор, який буде хаваць асабістую карту унутранага стану. Гэты узор можна буде вышыць і параўнаць з узорами іншого дзяльніка. Сустрэча адкрытая для ўсіх, хто хоча паспрабаваць новы спосаб унутранага дыялогу. У недзелю ў Познані прэзентацыя кнігі Андрэя Азерана «Ген мігранта. Пачатак». Як пераадолець выкрыкі міграцыі? Як не згубіць глебу пад нагамі? Вас чакаюць лайфхакі да гісторыя ад аўтара, камунікацыйнага кансультанта ды прадзюсера вядомых сацыяльных праектаў. Таксама будуць цікавосткі ды падрабязнасці, як рабіліся праекты «Будзьма беларусамі», да якіх Андрэй быў датычны, анімацыя «Шалёныя беларусы», фестываль «Аднак», кампанія «У пошуках цмока». А напрыканцы будзе магчымасць узяць аўтограф. Мадэратар Севярын Квяткоўскі. У неделю у Тыкотине у межах феста «Зеленого ми» играет спектакль «Беженцы 1915». Это кранальная и правдивая история про одно из наибуйнейших промысовых переселений 20-го стагодия. Ён заснаваны на кнізе журналістки і пісьменніцы Анеты Прымакі-Онішк. Асабісты досвід стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмоцыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму ды працягваць жыць, памятаючы свае карані. Вытворца – Бай-тэатр, рэжысёр Андрэй Новік. Пасля спектакля будзе сустрэча са стваральнікамі спектакля і аўтаркай першай крыніцы Анетай Прымакай-Онішк. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация 98.1 и 99.2 FM. Слухайте нас так само на racia.com.
1: А что почуем в ближайших новинах на Радио Рация? У оккупованном Крыме гарать электростанции. Тихановская звернулася до беларуса у день вызволяння Менска. Беларусаў заклікаюць далучыцца до святкавання Дня Дзяржавы у Вільні. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 3,5 хвіліны.

Світлана Ціхановська звернулася до білорусів з нагоди Дня визволення Мінська. Естонія ухвалила законопроект, який забороняє куплю нерухомості громадянам Білорусі і Росії. Народної мови у Білорусі навчається тільки 8% школьників. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.